0: وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض، بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده؟

0: سلام، انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده يا بنت التغاوي؟ نكد، ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل، اقفل انت الاول
1: يا حبيبي عشان خاطر اقفل انت الاول.